0: tūmōng ki zhōng gyōrō, tūmōng pēkē jē mēng shīr shē bē, zēm līng ki dūmbā sāba shīk dō gui shī, nēn shē nā wā shī.
1: Mōng chī nī gā rū chē sō kāng gī chē bēng shēng bā tā, zhōng gō rēn zā tūng bē wē sō zhōng gī zō zhā nō kū wē chī. Pō yō rā chī wē gī jī nē bāb chī mōng chī nī gā rū tā, zhōng gī wā rī gīn zhā nyam nī pēng tā, tā rī gyōng rī gī rō dī zhā wā nī. Gezi Rilam Tiwe, Changsha Luktunga Chos Pekin Dwar Gundi Dongwe, Gezen Dembe Dobshu Kejin